Práve sa rozjíždiajúci písnička Budeš pro vás pozvánkou na letošný ročník Rock for People. Tady sú Gorillaz, navíc ve spolupráce s Sparks, The Happy Dictator.